өдіп, ен адардың ұра бар. Қанды да салым берілсе, ен адарды ташта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу, ен аданың алқыжың.